е ворветта, ва е това. Марата виолитам е ядко озансен. Малат перхе юлан е мото куван сатунайсен. Сете си да кескусте, ет велвали сурен тунтеста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.